0: ចំហុយក៏បានយកទៅឆាក៏បានយកទៅអាំងក៏បានប្រហុកមានច្រើនយ៉ាងយើងចង់ញ៉ាំរបៀបម៉េចក៏បានបានតាមបែបដែលយើងចូលចិត្តហើយ
1: KSVG 103.5 FM Savage Radio, Bakersfield, California.